0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хваліраму.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найман Говорам.